0: अय्यब सुनते हैं समाचार।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ राष्ट्रपति प्रासादे व्यापार निवेशः, रक्षा, डिजिटल संपर्कः, ऊर्जा, शिक्षा, जनानां संबंधादिषु क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षां करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वप्रथमं उज्बेकिस्तान देशस्य योग संघेन आयोजिते योग कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। ततः परं सः उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यस्य प्रासादं गमिष्यति, यत्र उभौ द्वैपाक्षिकोपवेशनं करिष्यतः। बुधवासरे आगतायाः आकस्मिक जलाप्लावन दुर्घटनायाः अनन्तरं नेपालदेशे अद्य पर्यन्तं 80% यावत् भारतीयाः नागरिकाः रक्षिताः इति विदेशमन्त्रालयः अवदत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पूर्वं सम्पर्करहितैः प्रायः 50 भारतीयैः सह पुनः सम्पर्कः स्थापितः। मन्त्रालयः अवदत् यत् 75-200 यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः इति कथ्यते। भारतीयमूलस्य प्रायः 28-100 यावत् जनाः अपि लुप्ताः सन्ति। स्थानीयप्रशासनस्य अनुसारं गतदिनेषु चीनदेशात् 98-500 यावत् भारतीयाः नागरिकाः नेपालदेशम् आगतवन्तः। अत्रान्तरे चीनदेशात् अद्यापि निर्गन्तुं 900 भारतीयाः नागरिकाः सुरक्षिताः सन्ति। बीजिंग नगरे भारतीयदूतावासः प्रत्यक्षतया अथवा स्थानीयप्रशासनस्य माध्यमेन सह तैः सह सम्पर्करतः अस्ति। मन्त्रालयः अग्रे अवदत् यत् भारतसर्वकारः जलाप्लावनेन पीडितानां शीघ्ररक्षणार्थं साहाय्यार्थं च नेपाली चीनी अधिकारिभिः सह निकटसमन्वयेन कार्यं कुर्वन् अस्ति। विदेशमन्त्रालये 24-होरा नियन्त्रणकक्षः स्थापितः अस्ति, तथा च काठमाण्डू बीजिंग नगरयोः भारतीयदूतावासयोः सहायिका सेवाः प्रचलन्ति। अत्रान्तरे विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् 11 टन भारयुक्तेन चतुर्थं विमानं C-130J हर्क्युलिस इति अद्य काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य अस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 37-100 संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये

0: टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य नूतन प्रकरणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदमेकं एतादृशं मञ्चं यत्र वयं नूतनान् प्रयत्नान् समक्षम् आनयामः, देशवासिनां नवोन्मेषपूर्णविचाराणां च चर्चां कुर्मः। एतेषु कियन्तोऽपि विचाराः एवं विधाः भवन्ति येषां नेपथ्ये जनैः जीवनस्य श्रमपूर्णशक्तिः विनियोजिता भवति। सखायः, किञ्चित्कालपूर्वं जनसञ्चारमाध्यमे कश्चित् लिखितवान् आसीत्, आषाढमासस्य एकादश्याः पावनेऽवसरे अहमिदं निवेदयितुं महतीं प्रसन्नतामनुभवामि यत् इतिहासं रुचिकरं कर्तुं स्वप्रयत्नस्य शुभारम्भं करोमि। सः अग्रे लिखितवान् यत् अयं विचारः अत्यन्तं सरलः अस्ति। भवान् अस्यां जालपुटिकायां गत्वा स्वेच्छया कञ्चन एकं वर्षं चिनोतु, तत्र भवान् सारल्येन ज्ञातुं पारयिष्यति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासनमासीत्। मया अपि एतत् अत्यन्तं रुचिकरं प्रतीतम्। अहं चिन्तितवान् यत् अस्मिन् विषये अधिकतरां सूचनां प्राप्येत। मया ज्ञातं यत् कार्यमिदं मुम्बईनगरे निवसता श्रीमता कृष्णा शेषाद्रिणा कृतमस्ति। रोचकतमः पक्षः अयमस्ति यत् कृष्णामहोदयेन स्वस्य जालपुटिकायाः नामापि अत्यन्तं सरलमेव कृतमस्ति। www.bharatrajya.com। तेन कृतस्य अस्य प्रयत्नस्य विषये भवन्तः सर्वेपि अवश्यं जानीयुः। अतः अहं चिन्तितवान् किमर्थं न साक्षात् श्रीकृष्णामहोदयेन सहैव सम्भाषणं करणीयम्। सखायः, कृष्णामहोदयः अस्माभिः सह दूरभाषामाध्यमेन सम्बद्धो भवति। प्रधानमन्त्री, कृष्णामहोदय नमस्ते। कृष्णाशेषाद्रि, नमस्ते महोदय, नमस्ते। प्रधानमन्त्री, भ्रातः, मया ज्ञातं यत् न भवान् प्रविधिजगतः, न च भवान् इतिहासस्य अध्यापकः, पुनरपि भवता प्रविधिज्ञानस्य प्रयोगं कृत्वा इतिहासस्य जालपुटं निर्मितम्। अतः मम मनसि महती जिज्ञासा वर्तते, एतत् सर्वं कथं सम्भूतम्। कृष्णाशेषाद्रि, धन्यवादाः महोदय, भवता सह सम्भाषणस्य अवसरः मम कृते महत् सौभाग्यमस्ति। यदि स्वविषये किञ्चित् कथयेयं तर्हि महोदय, अहं पूर्वम् एकः अभियन्ता आसम्। पुनः मया व्यवसायप्रबन्धने स्नातकोत्तरस्य उपाधिः प्राप्तः, अनन्तरं विपणनक्षेत्रे गतवान्। किन्तु एतत् सर्वं यदा करोमि स्म तदापि बाल्यकालादेव मम इतिहासविषये महती रुचिः आसीत्। अतः अहम् इतिहासविषये किञ्चित् कर्तुमिच्छामि स्म। इतिहासं कथं रोचकं कर्तुं शक्यते? मम एतदपि मतमस्ति यत् वयं यथा इतिहासं शिक्षयामः तत्र बहु परिष्करणं कर्तुं पार्यते, तत्र च बहु परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। इतिहासः कथारूपेण जनानां समीपं नेतुं शक्यते। प्रधानमन्त्री, कृष्णामहोदय, भारतीय इतिहासस्य कः पक्षः एतादृशः अस्ति यस्मिन् विषये भवता अनुभूतं यत् तस्य ज्ञानम् अधिकाधिकं जनैः प्राप्तव्यम्? कृष्णाशेषाद्रि, महोदय, यदि वयं भारतीय इतिहासं पश्यामः यथा अस्माकं विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु वा शिक्ष्यते, यथा भवन्तः पश्यन्ति, तत् कस्यचित् एकस्य साम्राज्यस्य एकस्यैव वा राज्यस्य दृष्टिकोणेन प्रस्तूयते। तेषां साम्राज्यानां विषये अनुपातादतिरिक्तं महत्त्वमपि प्रदीयते। अस्मिन् क्रमे अस्माकं यानि खलु अवशिष्टानि अन्यानि साम्राज्यानि आसन्, यानि महन्ति साम्राज्यानि आसन्, यथा चोलाः, पल्लवाः, कश्मीरे कर्कोटवंशः आसीत्, अहोमाश्च आसन्, ये न्यूनातिन्यूनं 600 वर्षपर्यन्तम् असमप्रदेशे स्वसंस्कृतिं स्वमूल्यानि च अक्षुण्णानि रक्षितम्।

भवन्तः। वयमेतेषां सर्वेषां विषये न जानीमः, अतः मया चिन्तितं यत् एतादृशं जालपुटं निर्मीयेत यत्र एतेषां महतां साम्राज्यानां विषये जनानां परिचयः भवेत्। प्रधानमन्त्री, कृष्णा महोदय, भवान् यत् एतावन्तं परिश्रमं करोति, अहं भवतः समक्षम् एकं काल्पनिकं प्रश्नं स्थापयामि। यदि भवान् भारतीयेतिहासस्य कैश्चित् त्रिभिः जनैः साकं सम्भाषणस्य अवसरं प्राप्नुयात्, तर्हि भवान् कैः सह, किमर्थं च सम्भाषितुम् इच्छेत्? कृष्णाशेषाद्रि, आम् महोदय, प्रथमं तु अहं राजराजचोलेन अथवा राजेन्द्रचोलेन सह सम्भाषितुम् इच्छेयम्। महोदय, यौ चोलसाम्राज्यस्य सर्वाधिकशक्तिशालिषु महत्वपूर्णेषु च राजसु अन्यतमौ आस्ताम्। अहं ताभ्यां ज्ञातुमिच्छामि यत् तयोः मनसि तादृशं दूरदर्शित्वं कथमुदितम्, यथा ताभ्यां बृहदीश्वरमन्दिरं, गङ्गैकोण्डाचोलपुरं वा इत्यादयः महान्ति मन्दिराणि सन्ति, शिवमन्दिराणि सन्ति, तेषां निर्माणस्य दृष्टिः कथमागता, ताः योजनाः कथं कृताः, तादृशस्य निर्माणस्य च विचारः तयोः मनसि कथम् उत्पन्नः, येन सहस्रं वा द्विसहस्रं वर्षाणि यावत् अन्ये जनाः तेषां कार्येण प्रेरिताः भवेयुः। एतदहं ताभ्यां ज्ञातुमिच्छामि। द्वितीया व्यक्तिः तु मम मते भारतीयेतिहासस्य अल्पमूल्याङ्किता व्यक्तिः अस्ति। महोदय, तस्य नाम अस्ति हेमु इति। भारतीयेतिहासस्य पाठ्यपुस्तकेषु वयं हेमु विषये अधिकाधिकं द्वित्राणि वाक्यान्येव पठामः। वयम् इदं न जानीमः यत् योऽसौ हेमु आसीत् स एकस्मात् सामान्यपुरुषः आसीत्, एकः साधारणः जनः आसीत्, सः एकः वणिक् आसीत्। सः तत्रैव स्थित्वा एकं साम्राज्यं निर्मितवान्। सः केवलं साम्राज्यनिर्माता एव नासीत्, अपि तु सैन्यचिन्तकः अपि आसीत्, सैन्यप्रतिभाशाली आसीत्। सः सैन्यजीवने 23 युद्धान् न्यकरोत्, तेषु 22 युद्धेषु विजयमवाप्तवान्। अतः तस्य चिन्तनप्रक्रिया कीदृशी आसीत्, सः कथं सामान्यजीवनात् एतादृशः महान् राजा अभवत्, तेषां तां यात्रां ज्ञातुमहं महतीमुत्सुकतां वहामि। महोदय, तृतीया व्यक्तिः तु अत्यन्तं रोचकं व्यक्तित्वमस्ति। सा एका महिला अस्ति महोदय, तस्याः नाम त्रिभुवन महादेवी। ओडिशाप्रदेशे एकं राज्यमस्ति यस्य नाम भौमाकारा वंशः इति। अस्याः कथा अपि अत्यन्तं रोचका अस्ति। प्रायः 1200 ख्रीष्टाब्दे प्रतिवेशिना पालसाम्राज्येन तस्याः राज्यस्य उपरि आक्रमणं कृतमासीत्। महोदय, अस्य राजा यः तस्याः पतिः आसीत् तस्मिन् युद्धे वीरगतिं प्राप्तवान्, तेन कारणेन तत् साम्राज्यम् अत्यन्तं लघु जातम्। तस्य राज्यस्य ये सामन्ताः आसन्, ये च तस्य नेतारः आसन्, ते राज्यं परित्यज्य अन्यत्र गन्तुम् आरब्धवन्तः। तदा इयं या त्रिभुवन महादेवी या महिला आसीत् शासनभारं स्वीकृतवती। सा च भारतस्य इतिहासे स्वतन्त्रतया शासनं कृतवतीषु महिला शासिकासु अन्यतमा अभवत्। सा न केवलं राज्यं स्थिरं कृतवती, अपि तु तत् पुनः एतावत् शक्तिशालिनम् अकरोत् यत् तत् राज्यम् आगामिषु 100 कलिङ्गप्रदेशे, तस्य च समीपवर्तिषु च प्रदेशेषु शासनं कृतवत्। अतः महोदय, एताः 3 रोचकाः ऐतिहासिकव्यक्तयः सन्ति याभिः सह अहं सम्भाषणमिच्छामि। प्रधानमन्त्री, कृष्णा महोदय, अधुना भवता अनुभूयते यत् भवान् इतिहासमेव जीवति, भवान् सम्पूर्णतया इतिहासे निमग्नः। पश्यतु, मयापि महत्या उत्सुकतया भवतः जालपुटं दृष्टम्। तत्र मम कृते सर्वाधिकं रोचकं यत् प्रतीतं तत् एतद् यत् भवतः जालपुटे एकः एतादृशः विभागः अस्ति यत्र जनाः संशोधनार्थं सूचनाः परामर्शाश्च दातुं शक्नुवन्ति। एतादृशानां रचनात्मक परामर्शानां कृते भवतः उन्मुक्ततया उपस्थितिः इति महती विशेषता एव अस्ति। किं भवता जनैः परामर्शाः प्राप्तुं प्रारब्धाः? तेषु भवान् कथं कार्यं करोति? कृष्णाशेषाद्रि, आम् महोदय, एतैः जनैः बहवः परामर्शाः प्रेष्यन्ते। द्विविधाः परामर्शाः आगच्छन्ति। एकविधः परामर्शः तादृशो भवति यो मां संशोधनार्थं प्रस्तावयति, यथा अस्मिन् प्रदेशे, अस्मिन् काले, अस्मिन् राज्ये।

राज्ये अयं राजा आसीत् अथवा अस्मिन् काले इदं युद्धम् अभवत् इत्यादयः केचन परामर्शाः आगच्छन्ति। द्वितीयविधः परामर्शः आगच्छति यत् भवद्भिः अस्मिन् जालपुटे एषा सुविधा अपि योजनीया अथवा अमुकः अन्यः विकल्पः अपि भवेत् इत्यादयः। एवं द्वयोः प्रकारयोः परामर्शाः प्राप्यन्ते। यदि कश्चित् अस्मान् सूचयेत् यत् अस्मिन् प्रदेशे अस्मिन् काले अमुकेन राज्ञा शासनं कृतमासीत् तर्हि वयं तं परामर्शं गृहीत्वा अस्माकं श्रोतांसि पश्यामः। यथा कश्चित् अस्मान् परामर्शं दत्तवान् यत् भवद्भिः भारतस्य मानचित्रं तु प्रदर्शितं, किन्तु यदि प्रदेशस्तरेऽपि तस्य प्रदर्शनं कर्तुं शक्येत तर्हि जालपुटम् अधिकमुपयोगि भवेत्। अस्माभिः सा सुविधा अपि जालपुटे योजिता। अनन्तरम् अन्यमेकं विशिष्टं सौविध्यमागतमासीत् यस्मिन् अस्माभिः एकं सारपत्रमिव निर्मितम्। सर्वेषां साम्राज्यानां सम्बन्धितानि साङ्ख्यिकविवरणानि प्रदर्शितानि, येन बालकाः अपि प्रापयेयुः। कश्चित् परामर्शं दत्तवान् आसीत् यत् एतानि सर्वाणि एकस्मिन् स्थाने आनयतु, येन तानि अवतार्य वयं सर्वे परस्परं प्रेषयितुं शक्नुयुः। इदानीं वयं तत् सौविध्यं प्रचालयितुं कार्यं कुर्मः। अतः अस्माभिः आवश्यकरूपेण ज्ञातव्यमेव यत् अस्माभिः त्रुटयः सम्भाविताः स्युः। वयं सर्वज्ञाः न स्मः, न च सर्वश्रेष्ठाः। एतां वस्तुस्थितिं ज्ञात्वैव वयं संशोधनसूचनायाः विभागं स्थापितवन्तः, येन एषा जालपुटिका केवलम् अस्माकं न भवेत् अपि तु सर्वेषां सहभागितया निर्मिता जालपुटिका भवेत्। भविष्ये जनानां योगदानैः परामर्शैश्च वयम् एतादृशं जालपुटं निर्मातुम् इच्छामः यत् आगामिषु वर्षेष्वपि इतिहासम् एकं रोचकं विषयं भवितुं समर्थं भवेत्। प्रधानमन्त्री: कृष्णा महोदय, भवता वास्तवमेव महत् कार्यं कृतमस्ति। अस्तु, इतिहासमतिरिच्य भवतः अन्याः अपि बह्व्यः रुचयः स्युः, भवानि अन्यदपि बहु किमपि कार्यं करोति किम्? कृष्णा शेषाद्री: आम्। नहि महोदय, वयं तु किञ्चित् नीरसस्वभावाः एव स्मः। महोदय: अस्माकं प्रविधिज्ञाने महती रुचिः अस्ति, इतिहासे च अस्ति। अधुना यदा प्रविधिज्ञानस्य इतिहासस्य च सङ्गमः जातः तदा वयं तस्मिन्नेव मग्नाः भवामः सम्पूर्णं दिवसं यावत्। प्रधानमन्त्री: अस्तु कृष्णा महोदय, भवते मम भूयसी शुभकामना अस्ति। भवता एकः उत्तमः शुभारम्भः कृतः अस्ति। भवतः कार्यपद्धतिरपि एतादृशी अस्ति यत् जनाः अनेन कार्येण सह अवश्यं सम्बद्धाः भविष्यन्ति। मम पूर्णः विश्वासः अस्ति। मम पक्षतः भवते बहुशः शुभकामनाः। सखायः: कृष्णा महोदयस्य अयं प्रयत्नः केवलम् इतिहासस्य विद्यार्थिभ्यः एव न, अपि तु अस्मान् सर्वान् स्वस्य अतीतं रोचकतया ज्ञातुं साहाय्यं करिष्यति। भवद्भिरपि यदि एतादृशानां प्रयत्नानां विषये किञ्चित् ज्ञायते तर्हि तदवश्यम् अन्यैः सह प्रेषय। मम प्रियाः देशवासिनः, विकसितभारताय मदविमुक्तयुवानः, एतदभियानमधुना सम्पूर्णे देशे तीव्रगत्या अग्रेसरति। अस्य लक्ष्यं सर्वथा स्पष्टमस्ति, मदविमुक्तयुवानः, ड्रग् फ्री इण्डिया इति। बहवो जनाः, विशेषतः अस्माकं युवानः, अतिविशालसङ्ख्यायामस्य भागाः भवन्ति। वस्तुतः एषः भारतस्य यूनां स्वास्थ्यस्य, तेषां प्रसन्नतायाः तथा च उज्ज्वलभविष्यस्य कृते एव अस्माकं सामूहिकः सङ्कल्पः अस्ति। सखायः: मदाशक्तिः न केवलम् एकं जनं स्वस्य आवेष्टने गृह्णाति, अस्य दुष्परिणामान् सम्पूर्णः परिवारः समाजश्च वहति। अहं तेषां जनानां प्रशंसां करिष्यामि ये ड्रग्स् इति मादकपदार्थानां विरुद्धम् अन्यान् जागरूकान् कुर्वन्ति तथा च व्यसनस्य आसक्त्या सङ्घर्षं कुर्वतां जनानां साहाय्ये पुरतः आगच्छन्ति। मदविमुक्तभारतस्य कृते किं भवन्तः किमपि शक्तिप्रदं घोषवाक्यं निर्मातुं शक्नुवन्ति? किमस्माकं युवसङ्गीतज्ञाः एतादृशानि गीतानि निर्मातुं शक्नुवन्ति येषु मादकपदार्थमुक्तजीवनम् इत्यस्य सन्देशः भवेत्? किं छात्राः नाट्यसमूहाश्च हृदयस्पर्शीनि लघुनाटकानि लेखितुं शक्नुवन्ति येषु मादकपदार्थानां सङ्कटैः सहैव तेभ्यः निष्कसितुं मार्गः अपि भवेत्? अस्माकं देशे उत्तमानां

विषय सामग्री निर्मातृणाम् अभावः नास्ति। मम आग्रहः अस्ति यत् ते भिन्न भिन्न भाषासु एतादृशं सामग्रीः निर्मान्तु येन अस्यां दिशि समाजस्य साहाय्यं भवेत्। भवन्तः स्वप्रयासान् हैशटैग इत्यनेन सह जनसञ्चारमाध्यमेनापि अवश्यं संविभजन्तु। बहुवारं रचनात्मककार्याणि आधिकारिकाभियानेभ्यः अधिकं प्रभावशालीनि भवन्ति। आगच्छन्तु भारतस्य युवानं मादकपदार्थात् दूरं स्थापयितुं, मादकपदार्थात् मुक्तं कर्तुम् अस्मिन् पवित्रे कार्ये वयं सर्वे स्वभूमिकां निर्वहाम। भवन्तः स्वप्रयासं हैशटैग नशामुक्त युवा इत्यनेन सह सोशल मीडिया इत्यत्र अपि अवश्यं संविभजन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, ऑगस्ट मासे वयं सर्वत्र देशभक्तेः अनेकान् वर्णान् द्रष्टुं प्राप्नुमः। अस्मिन् समये प्रत्येकं व्यक्तेः मनसि राष्ट्रप्रेम्णः भावना प्रबलतरा भवति। नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हस्तपट शिल्प दिवसः, भारतं त्यज आन्दोलनं च इत्यनयोः वार्षिकोत्सवात् आरभ्य विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः एतं विशेषं कुर्वन्ति। स्वतंत्रता दिवसः, राष्ट्रियांतरिक्ष दिवसः, अनयोः अवसरास्तु प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। गृहे गृहे त्रिवर्ण ध्वजः इति अभियानं इमां भावनाम् अधिकं दृढं करोति। वंदे मातरम् इत्यस्य सार्धशतवर्षाणि पूर्णानि इत्यस्मात् कारणात् एतत् वर्षमधिकं विशेषं जातमस्ति। अस्मिन् वारे अष्टकोट्यधिकानि त्रिवर्णध्वजेन साकं स्वच्छायाचित्रं प्रस्तुतं। तथा च त्रिवर्णस्य एषः उत्सवः केवलं भारतं यावदेव सीमितः न आसीत्, अस्मिन् वर्षे सूर्यपथ तिरंगा इत्यस्य माध्यमेन अस्माकं त्रिवर्णः सम्पूर्ण विश्वस्य एकां विलक्षणां यात्रां प्रति निर्गतः। फिजी इत्यस्य सुवा नगरे सूर्यस्य प्रथमया रश्मिना सह त्रिवर्णः उड्डयितः। तदनन्तरं एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा च ततः अमेरिका इत्यस्य सैन फ्रांसिस्को यावत् भारतीयायोगः पोस्ट्स इति पदस्थानम् इत्यत्र त्रिवर्णः डयमानः अभवत्। भवन्तः कल्पनां कर्तुं शक्नुवन्ति एतानि दृश्यानि कियन्ति अद्भुतानि स्युः। यथा यथा विश्वे सर्वत्र सूर्यः अग्रे वर्धितः, तथा तथा भारतीयः त्रिवर्णः अपि डयमानः आसीत्। एतादृशाः प्रयासाः समाजम् एकस्मिन् सूत्रे ग्रथ्नन्ति। एतैः देशेन सह अपि अस्माकं सम्बन्धः गभीरः भवति। एतेषु प्रयासेषु संलग्नेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः मम भूरिशो वर्धापनानि। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं नगराणां लघुनगराणां च मार्गेषु प्रतिदिनं प्रातः कालात् सायंकालं यावत् लक्षशः महिलाः स्वस्व कार्येषु संलग्नाः भवन्ति। काचित् शाकं विक्रीणाति, काचित् फलं, काचित् चायस्य शकटं स्थापयति, काचित् पुष्पं, दीपान्, पूजायाः सामग्रीश्च विक्रीणाति। बहुवारं केवलं स्वल्पधनाभावः तासां व्यापारमग्रे प्रगतिम् अवरुणद्धि। परन्तु इदानीम् एतादृशिभ्यः लक्षशः मातृभ्यः भगिनीभ्यः पीएम स्वनिधि योजनातः नूतना शक्तिः प्राप्यते। महिला सशक्तिकरणम् इत्यस्य पक्षस्य तावती चर्चा न भवति यावती भवितव्या। पीएम स्वनिधि योजना इत्यस्याः लाभार्थिषु प्रतिशतं प्रायः 46 महिलाः सन्ति। अर्थात् सम्पूर्णे देशे प्रायः 35 लक्षं महिलाः अनया योजनया सह संयुज्य स्वव्यापारमग्रे वर्धयन्ति। सखायः, गाजियाबाद नगरस्य बबीता शर्म वर्या अस्य अतीव उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति। बबीता वर्या पूजा सामग्र्याः एकं लघ्वापणं स्थापयति स्म। पुष्प, दीप, गंधवर्तिका, नारिकेल सदृशानि वस्तूनि विक्रीय सा स्वपरिवारस्य आजीविकायां साहाय्यं करोति स्म। परिश्रमः प्रचुरः आसीत्, परन्तु व्यापारं वर्धयितुं धनावश्यकता आसीत्। पीएम स्वनिधि इत्यनेन सा आर्थिक साहाय्यं प्राप्तवती। सा स्वस्यापणस्य सामग्रीः वर्धितवती, व्यापारस्य विस्तारं कृतवती। ग्राहकाः वर्धिताः, आयः वर्धितः, तथा च शनैः शनैः मार्गपार्श्वस्य तस्याः लघुः आपणः एकस्मिन् स्थायी आपणे परिवर्तितः। सखायः, बेङ्गलुरुनगरस्य TS निङ्गम्मा वर्यायाः उदाहरणमपि अतीव

प्रेरकमस्ति। निङ्गम्मा वर्या तस्याश्च पतिः सम्भूय इडली डोसा सांभर विक्रयणस्य लघु कार्यम् आरब्धवन्तौ। कार्यं प्रचलितं, परन्तु एतदग्रे वर्धयितुं धनावश्यकता आसीत्। निङ्गम्मा वर्या अपि पीएम स्वनिधितः सहयोगं प्राप्तवती। सा स्वस्याः विक्रययानम् उत्तमम् अकरोत्। सामग्रीः आधिक्येन क्रेतुम् आरब्धवती, तथा च खाद्यवस्तु सूच्यामपि नूतनानि वस्तूनि योजितवती। ग्राहकाः वर्धिताः, आयः वर्धितः, परिवारस्य च आर्थिक स्थितिः उत्तमा जाता। अद्य सा स्वस्य त्रयाणां बालकानां कृते उत्तमां शिक्षां दातुं सक्षमा जातास्ति। सखायः, यदा एकस्याः महिलायाः व्यापारः वर्धते, तदा तेन सह सम्पूर्णस्य परिवारस्य भविष्यम् अग्रे वर्धते। बालकानां शिक्षा उत्तमा भवति, गृहस्य आवश्यकताः पूर्णाः भवन्ति, महिलानाम् आत्मविश्वासश्च अधिकं दृढो भवति। एतदेव अस्ति महिला सशक्तीकरणस्य एकं जीवन्तं रूपम्। अहं पदगमनपथि विक्रय व्यवसायेन युक्ताभ्यः सर्वाभ्यः भगिनीभ्यः तासाम् उज्ज्वल भविष्यस्य कृते भूरि भूरि शुभकामनाः यच्छामि। मम प्रियाः देशवासिनः, स्वच्छतायाः एका महती विशेषता भवति। यदा कञ्चित् स्थानं स्वच्छं स्थापयितुं सङ्कल्पः तत्रत्यानां जनानां स्वस्य सङ्कल्पो भवति, तदा परिवर्तनं केवलं स्वच्छतां यावत् सीमितं न भवति। अनेन तस्य स्थानस्य सम्पूर्णः परिचयः एव परिवर्तते। देशस्य विभिन्न भागेषु स्वच्छतायै एतादृशाः प्रयासाः अस्मभ्यं निरन्तरं प्रेरणां यच्छन्ति। उत्तरप्रदेशस्य रामपुरमण्डले एकः ग्रामः अस्ति पटवाई। तत्र आकाशः रोहनश्च इति द्वौ सखायौ दृष्टवन्तौ यत् तयोः समीपस्थं क्षेत्रं मालिन्येन पूर्णं जातम्। ततः किमासीत्? आकाशः रोहनश्च अवकरस्यूतान् उत्थापितवन्तौ, स्वच्छतायै च निर्गतौ। शनैः शनैः अन्ये युवानः अपि ताभ्यां सह युक्ताः भवितुमारब्धवन्तः। एकं दलमपि निर्मितं, यस्य नामस्ति क्लीनप पटवाई। एतैः युवभिः इदानीं यावत् चत्वारः गङ्गाघट्टाः स्वच्छाः कृताः सन्ति। एकटनतः अधिकं पुरातनावकरम् अपसारितवन्तः सन्ति। एतैः कियन्तः एव तडागाः, सार्वजनिकस्थानानि च स्वच्छानि कृतानि। सखायः, अस्मिन् वारे श्री अमरनाथ तीर्थस्य यात्रायामपि स्वच्छतायाः जनप्रतिभागस्य च एतादृशी एव प्रेरिका छविः दृष्टा। कठिनमार्गेषु सहस्राधिकाः स्वच्छता कर्मिणः अहोरात्रं सेवायां संलग्नाः आसन्। अस्मिन् वर्षे यात्राक्रमे 400 मीट्रिक टनतः अधिकः अवकरः सङ्कलितः परिष्करणं कृतम्। मह्यम् अस्य प्रयासस्य एका वार्ता विशेषरूपेण रोचते स्म। स्वच्छतायाः अस्मिन् अभियाने श्रद्धालुजनाः अपि प्रतिभागिनः जाताः। 16,000 अधिकाः यात्रिणः स्वच्छतायाः सङ्कल्पं कृतवन्तः। 10,000 अधिकेभ्यः यात्रिभ्यः उत्तरदायियात्रीप्रमाणपत्रमपि प्रदत्तम्। अत्र एकः अतीव विलक्षणः प्रयोगः अपि अभवत्। यात्रायाम् अश्वानाम्, अश्वतराणां च गोमयं जैववात्यां परिवर्तितं, तेनैव स्वच्छोर्जसा च स्वच्छज्योतिः प्रज्वालिता। अर्थात् बाबा बर्फानी इत्यस्य अस्याम पवित्रयात्रायां स्वच्छता अपि सेवायाः आस्थायाश्च एकं रूपं जातम्। सखायः, अस्माकं ग्रामः भवतु, नगरं वा, अस्माकं नद्यः भवन्तु वा, तीर्थस्थलानि, एतेषां परिचयः अस्माकं व्यवहारेण अपि भवति। तथा च यदा स्वच्छता अस्मिन् व्यवहारे अन्तर्भवति, तस्य स्थानस्य शोभा समधिकं वर्धते। मम प्रियाः देशवासिनः, कदाचित् अस्माकम् एका लघ्वी रुचिः जीवने एकस्याः महत्याः सम्भावनायाः मार्गम् उद्घाटयति। नागालैंड इत्यस्य फेकमण्डलस्य वेसालुपुरोवर्याः यात्रा अपि प्रायः एतादृशी एव अस्ति। वेसालुवर्या कृषकपरिवारे पालिता वर्धिता च। बाल्यकालात् एव सा स्वपितरौ कृषिं कुर्वन्तौ दृष्टवती आसीत्, तथा च तस्याः स्वयं पुष्पेभ्यः बहु अनुरागः आसीत्। 2021 वर्षे सा अनया रुचिना सह लघुस्तरे पुष्पाणि उत्पादयितुम् आरभत। शनैः शनैः सा अत्र एकां सम्भावनां द्रष्टुम् आरब्धवती।
सा दृष्टवती यत् विवाह भवतु वा अन्ये उत्सवाः पुष्पानाम् आवश्यकता

सर्वदा भवति। वेसालुवर्या स्वस्याः इमां रुचिमग्रे वर्धयितुं निर्णीतवती। अस्मिन् यात्रायां सा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्रात् पुष्पाणां वैज्ञानिक कृषि प्रशिक्षणं प्राप्तवती। ततः सा केवलं एकचतुर्थांश एकड मितायां भूमौ ग्लैडियोलस इत्यस्य सहस्राधिक पादपान् आरोपितवती। प्रथमे एव प्रयासे 5000 अधिकानि पुष्पाणि विकसितानि। सखायः, एषा सफलता वेसालुवर्यायाः कृते एकः नूतनारम्भः जातः। सा पुष्पाणां कृषिमधिकम् अग्रे वर्धितवती। यानि पुष्पाणि कदाचित् स्थानीय आपणे एव भवन्ति स्म, अद्य तानि नगालैण्डतः निर्गत्य दिल्ली मुम्बई सदृशानि नगराणि यावत् गच्छन्ति। वेसालुपुरोवर्यायाः यात्रा अस्मान् सूचयति यत् रुचिः यदा परिश्रमेण सम्यक् मार्गदर्शनेन च सहयुज्यते, तदा सा नूतनसम्भावनानां मार्गम् उद्घाटयितुं समर्था भवति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं परितः बहवः एतादृशाः जनाः सन्ति यत् किञ्चित् लघु प्रयासम् आरभन्ते। पश्यन्नेव तेषां प्रयासः नैकेषां जनानां जीवने परिवर्तनपरं मार्गं निर्माति। ओडिशायाः देवरीगढे एकं ग्राममस्ति धोडरो कुसुम् इति। कतिपयवर्षेभ्यः पूर्वं यावत् अस्य ग्रामस्य मैथिली भुवे महोदया प्रायः प्रतिदिनं वनं गच्छन्ति स्म, कदाचित् इन्धनार्थं काष्ठमानेतुं, कदाचित् मधुकफलानि केन्दुपत्राणि च सङ्ग्रहीतुं, कदाचित् च वंशाङ्कुरान् अन्यानि वन्योपजन्यानि च आनेतुं। तस्याः तत्र च निवसताम् अनेक परिवाराणां बह्व्यः आवश्यकताः अस्मादेव वनेन पूर्यन्ते स्म। किन्तु पुनः मैथिली महोदया देवरीगढस्य पर्यावरण पर्यटनम् इति उपक्रमेण सह सम्बद्धा अभवत्। ततः वनेन सह तस्याः सम्बन्धः एकस्याम नूतन दिशायां परिवर्तितः। अधुना वनस्य संरक्षणमपि तस्याः आजीविकायाः साधनं जातम्। सखायः, मैथिली महोदयायाः जीवने समागतेन अनेन परिवर्तनेन अन्य महिलाः अपि प्रेरिताः जाताः। अद्य 60+ महिलाः वन संरक्षण कार्ये संलग्नाः सन्ति। काश्चन वन्यजीवानां सुरक्षायाः दायित्वं निर्वहन्ति, काश्चन तृणभूमीनां विकास कार्ये संलग्नाः सन्ति, अपराः काश्चन महिलाः इको टूरिज्म इत्येतस्मिन् पर्यावरण पर्यटने स्वयोगदानं कुर्वत्यः सन्ति। सखायः, मैथिली महोदया अथ देवरीगढस्य एताः भगिन्यः एतत् स्पष्टमकुर्वन् यत् प्रकृतेः रक्षा अपि भवितुं शक्नोति अथ जीवने समृद्धिः अपि आगन्तुं शक्नोति। एतासां भगिनीनां प्रयासः अस्माकं कृते विशिष्टा प्रेरणा अस्ति। सखायः, साम्प्रतम् अस्माकं पुत्रीणां स्वप्नाः पृथिवीम् अतिक्राम्य अन्तरिक्षं यावत् सम्प्राप्ताः सन्ति। भवन्तः एतद् ज्ञात्वा गर्वानुभूतिं करिष्यन्ति यत् भारतम् एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्तीह सहस्रशः पुत्रीः परस्परं संयोजयति। एतस्य प्रयासस्य नाम अस्ति मिशन शक्ति सेट इति। अनेन माध्यमेन 88,000 देशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रविधिम् अधीतुम् अथ नवाचार क्षेत्रे अग्रे प्रवर्धयितुम् अवसरं प्राप्नुयुः। अगस्ट मासस्य 23 राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसे अस्य अभियानस्य एकं सुन्दरं चित्रम् उत्तरप्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा क्षेत्रे दृष्टिङ्गतम्। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालये मिशन शक्ति सेट इत्याख्यस्य अभियानस्य द्वितीयं चरणम् आरब्धम्। अस्मिन् अवसरे विश्वस्य भिन्न देशेभ्यः अथ भारतात् आगताः 100+ छात्राः एकत्रिताः समभवन्। भारतस्य सुदूरवर्ति क्षेत्रेभ्यः चिताः छात्राः अपि अस्मिन् अभियाने सहभागं कुर्वन्ति। अस्य सकल प्रयासस्य लक्ष्यमपि अतिविशिष्टमस्ति। पूर्णरूपेण छात्राणां सहभागेन निर्मितस्य उपग्रहस्य चन्द्रमसः परिमण्डले प्रेषणार्थं सज्जता अत्र भवति। सखायः, अहं पूर्णरूपेण विश्वसिमि यत् एतासु अनेकाः छात्राः भविष्ये विज्ञान प्रविधि नवाचार क्षेत्रेषु स्वीयम् अभिज्ञानं स्थापयिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यत्वे अवोकाडो इत्याख्यस्य फलस्य माहात्म्यम् अतिमात्रमस्ति। पूर्वम् एतत् फलं प्रायः एव कश्चन जानाति स्म, अस्य मूल्यं पृच्छा च अल्पे आस्ताम्, परमधुना एतत् फलं भोजनोत्पीठिकासु अत्यधिक दृश्यमानं भवति। साम्प्रतम् एतत् फलं स्वास्थ्यस्य अथ श्रेष्ठ विपणेः विकल्पभूतं सञ्जातम्।
कृषिकार्यरते।

भ्यः अस्माकं भ्रातृभगिनीभ्यः एतत् अतिसहायकमस्ति। उदाहरणत्वेन आन्ध्रप्रदेशस्य कडपाक्षेत्रस्य वरदराजमहोदयः अस्ति। एषः विगतेभ्यः कतिपयवर्षेभ्यः स्वीयक्षेत्रे टमाटर इत्यस्य कदलीफलानां च कृषिं कुर्वन्नासीत्। कस्मिंश्चित् दिने सः स्वमित्राणां क्षेत्रेषु अवोकाडो इत्यस्य फलस्य शस्यं दृष्टवान्। तदनन्तरमसौ यूट्यूब् इत्येतेन जनसञ्चारमाध्यमेन सूचनाः सङ्कलितवान्। ततश्च साम्प्रतं यावदसौ चतुर्टन् परिमितम् अवोकाडो इति फलानाम् उत्पादनं कृतवान्। अधुना चासौ स्थानीयापणेभ्यः साक्षात् अस्य फलस्य आपूर्तिं करोति। नवीन शस्येन वैज्ञानिक परामर्शेन अथ साक्षाद् विपणनेन तस्य लघुक्षेत्रात् अर्जनं पूर्णरूपेण परिवर्तितमस्ति। तमिलनाडुराज्यस्य कोडैकनाल् इत्यस्य कृषकः चन्द्रशेखरन् इत्यसौ अर्ध हेक्टेयर परिमितक्षेत्रे अवोकाडो इत्यस्य उत्पादनमारब्धवान्। अनेन उत्तमं मूल्यमसौ प्राप्नोति अथ अर्जनमपि अभिवर्धितमस्ति। कर्णाटकराज्यस्य चिक्कमगलूरु जनपदस्य कतिपयाः कृषिकर्तारः भ्रातृभगिन्यस्तु काफी पादपानां मध्ये अवोकाडो इत्याख्यं फलम् उत्पादयन्ति। अनेन ते काफी मरीचिका च इत्येतयोः शस्यैः सह अतिरिक्तम् उपार्जनमपि कुर्वन्ति। सखायः, वयं नगराणाम् उपाहारगृहेषु प्रायः अवोकाडो टोस्ट् इत्येतस्य खाद्यपदार्थस्य विषये बहुधा शृणुमः। परमस्यैव अवोकाडो इति फलस्य माध्यमेन अस्माकं नवाचारयुक्तैः कृषकैः धनोपार्जनपरा नूतनपाककला अन्विष्टा। अर्थात् अस्माकं देशस्य अवोकाडो इति फलेन भवतां टोस्ट् इत्येतस्य खाद्यस्य स्वादः प्रवर्धितः अथ कृषकानाम् आयः अपि वर्धितः। मम प्रियाः देशवासिनः, कतिपयदिवसानामनन्तरं सेप्टेम्बर् मासस्य तृतीयदिनाङ्के वयं महानायकस्य उत्तमकुमारवर्यस्य जन्मशताब्दीम् आचरिष्यामः। सखायः, उत्तमकुमारवर्यः प्रतिभासम्पन्नः अभिनेता आसीत्, यः स्वाभिनयेन जनानां हृदयेषु स्थानम् अर्जितवान्। चलच्चित्रप्रेमिणां मन्तव्यमस्ति यत् श्रीमान् सत्यजीत रे इत्यसौ नायक द हीरो इत्येतस्य चलच्चित्रस्य सम्पूर्णं कथानकं महानायकम् उत्तमकुमारमहोदयमालक्ष्य लिखितवान् आसीत्। श्रीमान् सत्यजीत रे उक्तवान् यत् तस्मिन् गौरवेण सह भावगाम्भीर्यमपि आसीत्। पात्रं सञ्जीवयितुं सः अत्यधिकं परिश्रमं करोति स्म। उत्तमकुमारमहोदयः विचारसारल्येन सह परोपकारार्थमपि अभिज्ञायते स्म। कदापि पराजयः न स्वीकर्तव्यः इत्येषः सन्देशः अपि तदीयजीवनेन आप्यते। अस्य आरम्भिकचलच्चित्राणि प्रसिद्धिं न प्राप्नुवन्, परं सः स्वकार्ये एव सदा केन्द्रितः आसीत्। परिणामतः असौ उन्नतिपथम् आरूढवान्। सखायः, अहं स्मरामि, यदा अहं कोलकाता नगरे प्रचारयात्रां कुर्वन् आसम्, तदा मार्गे उत्तमकुमारमहोदयस्य गृहमपि आगतमासीत्। तत्र कश्चित् जनः तस्य चित्रं मह्यम् उपहाररूपेण प्रदत्तवान् आसीत्। अहं पुनरेकवारं महानायकम् उत्तमकुमारवर्यं प्रति श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयामि। असौ सर्वदा अस्माकं हृदयेषु निवासं करिष्यति। महानायक उत्तमकुमार चिरोदिन मानुषेर हृदये राज कोर्बेन इति। मम प्रियाः देशवासिनः, पर्वाणि उत्सवाश्च परम्पराभिः सह परस्परं योजनपरान् अवसरान् अस्मभ्यं ददति। आगामिषु दिवसेषु वयम् इतोपि अनेकानि महत्वपूर्णानि पर्वाणि समाचरिष्यामः। सेप्टेम्बर् मासस्य चतुर्थे दिनाङ्के जन्माष्टम्याः पावनं पर्व अस्ति। सेप्टेम्बर् मासे एव वयं विश्वकर्मा पूजनमपि करिष्यामः। एतस्मिन्नवसरे अस्मान् परितः विद्यमानानां कर्मिणां शिल्पकाराणां विश्वकर्मा इति पदवाच्यानां सहयोगिनां च सम्माननं कर्तव्यम्। कतिपयेभ्यः मासेभ्यः परं दीपावली पर्व अपि आगम्यमानमस्ति। एतदर्थं सज्जताः अपि शनैः शनैः समारब्धाः सन्ति। प्रवर्तमाने एतस्मिन् पर्वकाले अहं पुनः एकवारं भवतः सर्वान् वोकल् फार् लोकल् इत्याख्यं स्थानीयोत्पादपरम् आग्रहं स्मारयामि। अथ वोकल् फार् लोकल् इत्यनेन तात्पर्यं केवलं मृत्तिकादीपानां क्रयणं नास्ति। एतस्य चिन्तनस्य दृष्टिः अतिगभीरास्ति। वयं स्वगृहेभ्यः यानि अपि वस्तूनि क्रीणीमः तानि अवश्यम् अवलोकयेम यत् तानि भारतनिर्मितानि स्युः।
आत्मनिर्भर भारतस्य मार्गः भारत निर्मितेषु वस्तुषु गर्वाचरणेन एव।

0: प्रशस्तः भविष्यति। एतं सन्देशम् अधिकाधिकानां जनानां यावत् प्रापणमपि अस्माकं दायित्वमस्ति। रचनात्मकजगतः अस्माकं सहयोगिनां, प्रभाविनां, यशस्विजनानां च एतस्मिन् महती भूमिका अस्ति। अयमेषः मम आग्रहः अस्ति यत् स्वयमपि वोकल् फार् लोकल् इत्येतत् आचरेम, अथ अन्यान् अपि एतदर्थं प्रेरयेम। सखायः, भवतः परितः एतादृशाः अनेके जनाः स्युः ये स्वीयैः लघुप्रयासैः समाजे विशिष्टं परिवर्तनम् आनयन्तः सन्ति। भवन्तः तेषां विषये मन की बात इत्येतदर्थम् अवश्यं लिखन्तु। भवद्भिः प्रेषितः अनुभवः देशस्य कस्मिंश्चित् कोणे विद्यमानाय जनाय नूतनप्रेरणारूपः भवितुमर्हति। भवतां परामर्शानाम्, अनुभवानां च कृते अहं प्रतीक्षारतः भवामि। बहुशः धन्यवादः। नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।